38 ame fara 15 ya. Salut taksam la rengana reo atutra ve tiso indrana yani ya. Mbale faso le bigam di sok sok hini ya. Atutra waze mafantata nazo ni. 38.33 yan kui. Mbande fasiran rose le fana we mwe. Tawari hazam sare kam na ya. Avio.

0: Tu nonton itu mi fara susant mi rapa tupku.
1: Ya, selamat malam.
0: Mi fesal.
1: Bakasit. Sat bisan mo.
0: Mi fesal mi antu.
1: Sat ya la kamis na bu.
0: Na na la kamis na bu ma ni sa tawari.
1: Ye ni asota. Na mi company creole fast
0: mi. Ina ni lo ten company creole?
1: O se ba mi fike.
0: Se metika tawari. Yes. Makasitaka tupko. Semetika.